sub sacramentum rapide, passionis tue mermenere mele Christi, tripe ecclesiasimus, iteros pauperis sanguinis, tuis sacra misericordia,